0: Simon.
1: Hvad er det?
2: Alle må det rocke. Dingerne har vi ikke nået, men vi skal sige, hvad der flikker ned.
1: Ja, dinger, af spiet,
2: af slag, ja, af spiet, ja.

0: Anne Jindrik.
1: Ja, vel, da, det er veldig gøy.
2: Rettelkrabber, senile manekestål.
3: Man har bagasjer, og får man noe i år.
1: Ja, Vartasli, Hesvartasli, Hesvartasli.
2: Rettelkrabber, senile manekestål.
0: Ikke mye, men jeg kan bare lunge seg.
1: Ja, det er ikke jeg.
2: Rettelkrabber, senile manekestål.
0: Hva vi for i jord for seg?
3: Ja, er vi ikke? Ja, må vi ha med mer nå?
2: Rettelkrabber, senile manekestål.
4: Witches.

0: Åh, men synes jeg var det til dårlig. Åh, meg, jeg søm viken, åh. Ej, men skapen. Jeg kommer med han oppskidse. Ir, på meg sekundsfast.
1: Åh, synes jeg ikke, konevann.

0: Åh, oh, det stinker sådan.
1: Hvor ser jeg, hvor er
2: og nu er så mis.
3: Åh, mannen, vet man at du ikke russer? Jeg vil hier onhånen, jeg ben al die bøy, al talen in mijn kots. Med karnaval even dansken, springen, zuipen, en ik ne zots.
4: Och, jong, trek dat.

0: Åh, men Zinneke, hvor det ser dårligt. Åh, mig, jeg søger en viken, åh. Ej, men skabben, jeg kommer med hånden opskidt, så jeg er på mig, så går jeg fast.
1: Jeg søger en et, konan.